0: Halo bulan. Tutup dulu aja Margarita.
1: Hai 2033 menit. Film aku rek. Jangan terus ya. Jangan dende jere. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende. Jangan dende